Ești pe nasă, ochi nisi. Anu si mi-o se și bici. Sanita nasa, se anici.